0: Kofua neti na kofua ti ifise aha eye Yansofua dani dani na yeti na enensusu yeti Yemeye nyine ho akwaba Eka se osu nyankopo otumfo no Oshira ye nyina se da yeti na enensusu yeti Enti yankosua enti
1: Asaba FM
0: Bisase Efie ekunu ayire ema Ebusiano obi ahon te sayin Gidi ese Ewa da dum obi ahon ye

0: Chances. Me at the baby. Promo Nisha say free 15th April, cause 15th July 2026. Kao ho, Emma name Pao ho. Is she shake a crow ho? FDA at the Egyptian Kratsoyatum.
1: Ah, enjanya train agina hui. Ebe yonwa, osani pa. Hello, madam.
2: Hey, nana, me wu wache.
1: Hey, enjanya chwe wuni. Oh, in fact, why you kasi u? Umu swa ye fepa.
2: Kemia, e free bra wudi me kwa thanks to you computer clinic ba yeno. E na mame huwa ye fe. Na me yedye yina kwa sa no.
1: Hey, sendi pa yina ye mudu ya. Sintra. Oh, in fact, why you fine? Na enkwada ye umana entafui.
2: Ay, mia me ma. Set na me bra wa wongu pa o. Nansho, ye free thanks to you computer clinic ba ye. Me tafo nyina ya me ma.
1: Oh,
2: me fiefo mebusuanfo wo bia yade a ehwa na yekro.
1: O sa.
2: Ai.
1: Oh, ene ya yade e ebusuanfo. Ene da me ka kire no. Atwe na nanse ne ho ayefa wanya ntafo. Ekura wo mo fefefe sa do. Ne nyina ya thanks to you computer. Ke se kura de. Fidia short wo bebre abeka ho. Yaro ya wudu bebre wo ho so awosa. Thanks to you computer clinic. Wo mo kwia no. E free so hun kwasa manka se quantum pon super. Se wo hia thanks to you computer clinic a friend wo homa iso. 0545252880.
0: Thanks to you, computer clinic. Brabeji Amwading.
3: Yes, sitting them.
4: Yes,
3: sitting them.
4: FOBIA.
5: Eja Toto. Fire there for Ipoto. Fire there for Ipoto.
6: I had one. Na ejuma suya ni mu na meson daye na
7: achimota haya
6: achimota
7: ejuma be na usuya
6: ba jo mi ye drums organ and guitar na ejuma suya
7: ti guitar say out me repair
6: me ba jo
7: organ say out me repair
6: me ba jo
7: eneni na ikra out me ye
6: si si de mani ni nti no
7: ntumi nye
6: be 2 years
7: ni ba oni body organ oni mbo
6: me ba jo mi ni mbo
7: but say out to me ye
6: never say de amie ni nyina.
7: Okay, what do you feel say?
6: Pajo mu 33 years.
7: Wow. Pajo yen twaso.
6: Nti me son dae no. Na mi sister, ese me mesin ko ha de nti. O twen me se ye nko. Nti ye ko no ye ko drum po ano. E no tena, e no tie nim. E no yi ni nufu.
7: O dae sum.
6: O yi ni nufu.
7: Empo na no e fa de beach bay e ho e fa o kai.
6: Pajo e no de ma
7: nwo. Wo hunu. Ba yo hu yan se mo ko tram po ano. Bishop ji na ma fro se betie bi no. Mhm, where die sumu asemu na si wona mu. Twaso.
6: Nti oyi ni nufu no, e be nkumu no, e no chi ensuo ndi guma ni ni so. E na oka asemu nsore nko. Nti me sore ye ba ye
7: na. Nufu be nkumu no.
6: Me ba jo an.
7: E no yi no chi mu nsuo guwa ni so.
6: Me ba jo an.
7: E wo die sumu.
6: E wo die sumu ni. Nti oka asi ye nko no na me sore ye na mani ti, mani so ti me. Ti mani so ti me no ni ye. E be 3 days na fe me kwa adwuma na mani ni mi nu ni nyina ahonhon
7: na o bo obi amane ye se dai se de maso
6: ba jo sa ta mi de ma mo obi amane ye
7: oh na o de show ho
6: ba jo
7: nti e manifest physically after 3 days
6: 3 days no na mani na ye kɔ ase ye ni nyina ahonhon nti e ma mi fira ase se me de be kɔ hospital nti me kɔ ye no e na doctor no so ka kire mi se ade na ye mi no omo omo ni abayifo na eye adwuma
7: doctor no
6: me pa jo an
7: ah o gana ha
6: me pa jo wo enkran ha ya e wa amasamai
7: doctor no
6: me pa jo an
7: omo ni din die o wa amasamai
6: me pa jo an
7: ozo ni abayifo na eye adwuma
6: ozo omo ni abayifo na eye adwuma
7: how
6: sa an wo ka kire mi nti ade na eye me no enye hunam ani ade nti no me fa enko ba bi nti eya sa na adwuma na meye nti na ema asofo oba menchen pa edo ma adwuma ba nti me de to asofo oba ko enim no se memra asore na me ba obe bompa ya ma nti wo sumi koko duru ye na obo mpa ya ma mie no se o emi nkofa adede nkruma na ba na ewo mu fita
7: eda ni adede nkruma
6: pa jo eye ahaban bi e te
7: ba zo ma edia
8: ati se na haba ni mu te se banche haban
7: I see.
8: But a trapper.
6: Indeed, and no, I said, I'm going to go to the Nabani. na me nyam na me mfa engu mani ni
7: hey.
6: Apa me di gu mani ni so no e ho no mani mani ni fry na fe mi hu hwi biem nti omuta me anadwo ne de me ko sofo no ho ye ko e no ka chere mi se enye onu ne ka chere mi se ye mfa nko gu so nti ni se e fry di a ye mfa mfa we bi e de we ko
7: e so munyina ye gentle
6: nti e ba ne sa no e na omusa de me ba fi e be dru fi no na doctor no your friend is si na e da to no ka se omunsan fa me mre nti yoko doctor no ho e go go dru on mo no san a chire me ba bi fufuro se me fa nko
7: e e sa de den kruma your friend no e custard leaf
6: nti o chire me e ma me ko e doctor no kra ya na o ye adwuma ho o ta ba e ha se e be ye adwuma nti me ko ye na doctor ni ye adwuma no ma me wie ye e wa mi sister ni epie ye e be ka chire doctor ni se onya me manu na ono ohunu se me nkwala abremu nyina na me ye sofo nti wo pesu wo mfira mani no se ne be ya mi ntimi nkan bible no
7: oh
6: enu nti ene ye sha nti ma
7: o de ka che doctor ne ka o ka che doctor no
6: o ka che doctor no
7: ei o sa twaswe
6: nti e ba ne sa no ena doctor ne ma ma duro se me fa mra fi na me menu nti mi dia duro ni ba ya me gusu a me no no na aduro ni san ya me ko ye no na hospital nro so a omode ama me na me nomo no na me nomo a na afi ama me junso e bon nti doctor ne ka che me se mi nya aduro ne nom aduro na omode ma me hospital mi nya aduro ne nom nti papa ne de no na me no nti me ko no me de hospital nro ni nyina ko chere doctor me na o ka chere me se aduro na me nomo no mi nya ai nom na me nom ono ne de no nti e ba nsa afi mi nya ska me de bede ebe ko akwa ko ji aduro ni biem nti me ti hospitals ewo amasama ha ne kumase chese minim ba bi amenko e 37 minim ba bi amenko e se me kwa ko pe ayarisa nti mi guswa na me ku se me ho beto nti ewo mu ana me ko ebe ko ka amasem wo radio station ba ku se e ka ewrade be bo ame na menya ayarisa wo ha nti ono so de me ko papa bi ho kanishin ese papa ne enhwe me na me honto me ye wi a sofo ni dem wo abosum nko an na egu ho
7: ei
6: abosum nko an na egu dem wo nti o ka kire me se
7: but why no ho so sofo
6: o ye sofo
7: but o de abosum na ye adwuma
6: bi chi o radio stations that why wa ji din pa so o de abosum na ye adwuma nti ye no ka kire me se sa de na me di mani aba be hunu memra metna asori fie ho no
7: na sata no ni ne hunu kakra
6: ba jo ne hunu kakra na mitimi e de nante kakra me fa
7: me nyam fra kra
6: me ba jo da bi timi fa metna asori fie ho na won hwe me itimi sumi wura ho no ma me hu sa abosum na me se we die me nko ho eti anajo me da ya me so da ya na sofo na be so me kon enu wo mia me se sa de na ma be hu no minimu na me kwaka chiro bi a sa na obe be mia me kon e de aku me ndiye saa no me frɛ presenter na ɔde me kɔ me ka kyerɛ ne sɛ me ntimi nyɛ dɛ ɛnkɔ ɛhɔ no mu bio na ɔka kyerɛ me sɛ me nkɔ a ɔno so wo ntimi nyɛ bi amfa ho bio
9: asɛba fm
6: ndiye kɔ ɔno mu kɔ ɛna asɛba fm
7: oh
6: na fe ɛkɔ ba ne saa no abusuafoɔ sɛ adeɛ na amayɛ no magu ɔmo anim ase ntinsɛ yi no obiara yi n'ani ama m obiara mmoa me mea me yale no mea no masan ɛfa te sɛ mede mepe manu aduane na de efie kurampa metimu sisi ya no ye tumi afrifie o se ntum frifie o no na efie ni ye mema me fie a osi ye enye wansi ama ne ma no osi ma ne ma e ma no nti ne mema no enni tumi wo fie o no
9: asemba fm
6: frifie o no nti masema me de bae
10: ejo cheto